0: Koneligos! Oh, yeah, yeah, yeah. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Vas veliki aplauz za njih!
1: Oh, baby, baby, recite mi šta.

Mome gradu izven mene darujem toplinu svijete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete. Kad udari zgriča podne preko trga prema jugu. Golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče. Njegova me radost blaži, njegova me